sederek kula pamireng sedaya, mugi katampi salam kawula ing lebet asmanipun Gusti Allah ingkang Maha Asih saha Maha Welas. Gusti ingkang mikajengaken sedaya manungsa tepang lantan saha tekun wonten ing margining kaleresan, margi tumuju kasuwargan ingkang sampun panjenenganipun damel. Langgunge margi kala wau Gusti kepingin saben tiyang gesang kanthi berkah pangestunipun. Awit namung langkungi margi punika manungsa saged sowan dumateng Gusti kanthi katentreman sejatos. Wonten ing acara margi ing karahayon punika, kita badhe sami sinau kitab-kitab ingkang dipun serat para nabi, ingkang jelasaken bilih wonten margi suci sik sampun Gusti tetepaken, saengga manungsa saged dipun wastani tiyang leres wonten ngarsanipun. Kita sampun mirengaken cariyos Nabi Nuh ing pinanggihan kala wingi, babakan kados pundi bejat saha jahatipun pikesangan manungsa ing jamanipun. Ananging Nuh milih margining pikesangan ingkang meranani dumateng Gusti. Piyambakipun boten sami kalian tiang-tiang ing jamanipun ingkang milih gesang miturut kalih pikajenganipun piyambak. Nuh ing gesang salehipun saged ngraosaken sedih manaipun Gusti karana kejahatanipun manungsa. Kitab suci ngendikan, Gusti Allah pirsa gedening durakane manungsa ing bumi lan saopah isi ing atine saklawase Allah. Karana kejahatanipun Allah ingkang mau suci ngrancang binasaaken manungsa ingkang boten purun mratobat saking bumi. Nanging Gusti paring katresnanipun kagem Nuh, punika sebabipun panjenenganipun ngendikan dhateng Nuh, "Aku wis gawe putusan mung kasih uripe manungsa kabeh, merga bumi wis kebak kejahatan. Aku bekal nekake banjir gedhe sing ngelebi bumi kanggo numpes sarupane tumitah sing urip. Nanging kowe gawe kapal sing gedhe kanggo nclametke kowe lan keluargamu." Kapal ingkang dipun dawaken Allah kangge didamel punika leres-leres ageng, langkung dawa saking lapangan sepak bola. Kangge mbangun kapal punika mesti mbetahaken wektal ingkang dangu. Kira-kira miturut panjenengan laminipun pinten? Setunggal taun? Kalih taun? Boten sederek. Langkung lami saking tunggal taun utawi kalih taun, malahan langkung saking sedasa taun. Antawis 200 taun Nuh saha anak-anakipun nyambut damel mbangun kapal ingkang ageng wau. Ananging kalih nyambut damel, Nuh terus paring pangertosan dumateng tangginipun utawi sinten mawon pilih piyambakipun kedah mratobat saking dosa saha kejahatanipun. Awit menawi mboten, piyambakipun mesti pejah awit banjir ageng ingkang Gusti kirim. Banjir ageng punika hukuman Allah kangge kejahatanipun manungsa ing bumi. Nanging punapa tiang-tiang wau mireng lan pitados picantenipun penuh lajeng mratobat saking maewu-ewu keturunanipun Adam. Kinten-kinten pinten tiang ingkang pitados dateng sabdanipun Allah ingkang dipun sampeaken Nuh? Punapa kathah tiang ingkang pitados mratobat lajeng mlebet kapal supados lolos saking kabinasan? Kasunyatanipun kados ingkang diingetaken kitab suci, namung sekedhik ingkang mlebet kapal. Namung 8 tiang mawon ingkang slamet. Cobi panjenengan bayangaken, saking maewu-ewu keturunan Adam, namung 8 tiang ingkang beriman. Jih punika Nuh soho sisianipun, 3 anak jaleripun Sem, Ham, Soyapet, sareng bujunipun. Soyo tiang sanesipun boten purun pitados kalih sabdanipun Gusti. Wonten ingkang panci lelah luweh kalih pesenipun Allah ingkang dicarosaken Nuh, nanging kathah tiang ingkang ngenyek Nuh karono wicantenipun. Ing ayat pungkasan pasal 6 kitab Purwaning dumadi ngendikan, Nuh nindakake saking dawuh Gusti Allah. Kapal sampun siap namung setunggal perkawis ingkang kedah ditindakaken Nuh kalih keluarganipun. Jih punika mlebet ing kapal. Malah wonten wekdal ingkang pungkasan Nuh taksih usaha nyakinaken tiang-tiang babakan hukuman Allah ingkang pasti tumados. Rungokno sabdane Gusti, mratobat lan percaya sabdane. Banjir arep teko, mlebu jroning kapal mumpung isih ana wektu, lawang isih dibuka. Sopo wae sing mlebu kapal mesti slamet, nanging yen kowe nolak mlebu, kepiye kowe iso luput saka penghakimane Allah iku? Ing pasal 7 kita waos, wektal dintenipun dugi Gusti parintah Nuh saha keluarganipun mlebet kapal. Punapa kapal
punika isinipun namung 8 tiang mawon mboten wonten makhluk ciptaan sanesipun ingkang saged luput saking banjir sareng Nuh saha keluarganipun. Makhluk-makhluk wau je punika sedaya kewan ingkang gadah sikil utawi ingkang mrambat saha manuk-manuk saking salumaing bumi dumugi sedaya kewan dateng panggenan Nuh mbangun kapal. Kewan ingkang mlebet wau je punika 7 pasang saking kewan halal, 2 pasang saking kewan haram, saha 7 pasang saking sedaya jenis manuk. Lajeng Gusti ngendikan dumateng Nuh, pilih jawah bari dawah 7 dinten saksampunipun punika. Dados saksampunipun keluarganipun Nuh saha sedaya kewan mlebet kapal dereng wonten tondo-tondo bari jawah. Langit ingkang cerah, hawa ingkang benter, ingkang kedatosan wekdal sedaya mlebet kapal. Lajeng punapa ingkang kedatosan salajengipun? Saksampunipun keluarga Nuh saha sedaya kewan sampun mlebet, kitab suci ngendikan, sakwise mengkono Gusti Allah piyambak nginepake lawange kapal. Ing mriki kita saged ningali bilih Nuh saestu-estu tiyang ingkang pitados Gusti kanthi sagolonging manah. Taksih setunggal minggu malih nembe jawah ananging Nuh saha keluarganipun sampun Gusti dawuhi mlebet wonten kapal. Saengga seminggu ugi mboten saged medal saha lumebet kapal awit kapalipun sampun ditutup Gusti. Mekaten ugi ingkang wonten jawi. Lajeng wonten penopo seminggu dereng jawah ananging Nuh saha keluarganipun purun mlebet kapal namung wonten setunggal alasan yih punika taat kalih ingkang Gusti ngendikaken. Kapitatusan dumateng sabdanipun Gusti ingkang datosaken keluarga wau lumebet kapal sanajan dereng ketingal mendung pratondo badhe jawah. Mungkin tiang jawi kapal kena pikiran aku yo percaya neng Gusti nanging aku ra gelem lebu kapal apa meneh karo omongane Nuh. Artosipun tiang-tiang wau mboten purun pitados kalih Gusti awet mboten pitados ingkang dipun cantenaken Nabi Allah. Piyambakipun mboten purun pratobat saking dosa-dosanipun lan mboten purun nampi margining keselamatan supados luput saking banjir ageng. Mlebet kapal ingkang sampun didamel Nuh. Tiang-tiang wau namung kalih lesan mawon ngurmati Gusti ananging manahipun tepi saking Gusti. Saksampunipun seminggu Gusti nutup lawang kapal wau ing kitab suci jelasaken Gusti mbikak sedaya sumbering toya sae ingkang wonten ngandhap bumi so ing langit. Sedaya ngetalaken toya ingkang kathah sanget, langit peteng kacampur petir, angin ageng lindu kedatosan wektal wau. Mesti kedatosan wau ndadosaken sedaya keturunan Adam sami ajrih. Wektal kahanan sae gampil sami ngina dumateng Gusti mboten namung pangucap mawon nanging ugi langkung itu mindaipun. Nanging sakmangkeh wektal penghakimanipun Gusti dipun mulai manungso mboten wantun bikak lesanipun. Sampun wektalipun kangge sedaya manungso wau ngadepi penghakimanipun Gusti lan mboten wonten panggenan kangge ngumpet. Jawah deres mulai dawah sumber-sumber ngetalaken toya laut so lepen-lepen lumeber saenggo nyebabaken banjir ageng. Lumebering toyo banjir nyerbu sedaya kita lan desa ing sedaya salumaing bumi. Tiang-tiang ingkang wedal wau nginon Nuh saha nolak sabdanipun Gusti sakmenika nembe sadar bilih punapa ingkang dipun ngendikaken Gusti nglangkungi nabinipun punika leres. Ananging kesadaran punika mboten migunani awit kesempatan pratobat sampun ical. Gusti sampun nutup lawange kapal. Dinten penyelamatan sampun liwat. Dinten paukumanipun sampun dumugi. Detungo nangis bengak-bengok malah sadar dateng kaleresan sabdanipun Gusti. Mboten saged ngowahi penggalipun Gusti. Wektal Gusti sampun nutup lawang mboten wonten ingkang saged mbikak. Kitab suci nyariosaken kangge kita pilih antawis sekawan dosa dinten sekawan dosa dalu dawah terus saengga tumatos banjir ageng ngantos puncak-puncak gunung ingkang paling inggil katutup toya. Ananging kapal wau kumambang sak nginggiling toya. Gusti binasaken sedaya makhluk ing bumi, manungsa, manuksa, kewan darat sae ageng punapa alit. Ingkang boten binasa namung Nuh saha kalih sedaya tiyang ingkang wonten kapal. Toya boten mandap-mandap 150 dinten. Punapa Allah nindakaken punapa ingkang dipun ngendikaken leres. Gusti boten batalaken pangandikanipun.
Allah saestu ngirim banjir ageng kangge manungsa ingkang boten purun meratobat. Panjenenganipun saestu-estu ngukum manungsa ingkang boten wonten ing kapal kados ingkang sampun dipun ngendikaken wekdal Nuh mbangun kapal. Por kadang kita ketah mandek rumiyin dinten punika. Mugi-mugi ing siaran ngajeng kita saged ngrampungaken cariyos Nuh saha keluarganipun. Kados pundi pikesanganipun wekdal ing kapal nanging sadèrèngipun kita pepisahan kawula ngemutaken bilih saking cariyos banjir ageng punika Gusti ngajaraken kalih perkawis penting. Inggih punika Gusti sampun nentokaken bilih badhe dinten pikuman ingkang sanes dinten ing pundi sepindah malih Gusti ngakimi sedaya manungsa ing bumi. So dinten kiamat punika langkung ngeri saking paukuman ingkang dumugi wekdal jamanipun Nuh. Sumangga kita pirengaken punapa ingkang dipun ngendikaken nabinipun Gusti babagan dinten kiamat. Piyambakipun nyerat mekaten. Aku nuli weruh dampar gede putih lan panjenengane kang kelenggai dampar mau. Bumi lan langit podo ilang saka ngarsane lan wis ora katon maneh. Aku nuli weruh wong-wong sing wis podo mati gede cilik podo ngatek ing ngarepe dampar mau. Banjur ana kitab-kitab kang kabuka ya kuwi kitab kauripan. Wong-wong mau nuli podo diadili miturut penggawene ada dasar opo kang katulis ing kitab-kitab mau. Segara masrahke wong-wong mati sing ana ing jerone. Penggedene pati sarta kratoning pati ya padha masrahke wong-wong mati sing ana ing wewengkone. Wong-wong mau kabeh padha diadili miturut penggawene dewi-dewi. Kadang kula, punapa panjenengan gadah keyakinan kiat naminipun kecaret ing kitab pigesangan ing dinten kiamat ingkang ngeri punika? Punapa panjenengan sampun kliwati lawang kawilujengan ingkang dipikak dening Gusti? Sabdanipun Gusti mengaten, saiki wektune kamuran iku, dina iki dina keselamatan iku. Sampun kita tingali kados pundi sabar

Wong-wong padha muni kabeh wis tentrem lan slamet. Ing wektu kuwi wong-wong mau ditumpes dadaan. Wong-wong bakal ora bisa nguncati babar pisan, kaya dene wong wadon sing dadaan kelarani arep nglairake anak. Punapa panjenengan mangertos perkawis lawang ingkang sampun dipikak? Punapa mangertos mardi kaluar ingkang dipun siapaken Gusti? Sinten mawon ingkang luput saking banjir ageng wau? Namung tiang ingkang mlebet lawang kapal. Mekaten ugi dinten kiamat. Malah kitab suci sampun jelas nedahaken bilih Gusti namung nyiapaken setunggaling lawang keselamatan kangge anak-anak Adam ingkang dosa. Punapa panjenengan mangertos perkawis lawang keselamatan? Menawi mekaten sumangga dipun pirengaken pangandikanipun pembebas agung ingkang sampun Gusti kintun ing donya. Pangandikanipun, aku iki lawange, wong sing liwati aku bakal selamat. Aku kondo kebenaran. Sapa wong kang ngrungokake swaraku lan percaya marang panjenengane sing ngutus aku duwe urip langgeng lan ora mlebu paukuman. Matur suwun sampun midhangetaken siaran kawula menawi wonten pitaken babagan punapa ingkang panjenengan pireng, sumangga kinten serat dumateng kawula saha hubungi kawula ing nomor 08133377386. Saged nglangguni SMS lan WA. Mugi Gusti paring berkah wektal panjenengan ngrenungaken pitaken ingkang serius punika ingkang katulis ing kitab suci. Kados pundi kita saged luput menawi kita mboten gatosaken margining kawilujengan. Nuwun.

0: Berkateng kinase sugeng dalu sugeng pinanggih malih kalian kula ani
1: lan kula Gideon
0: wonten ati coro lelangening ratri.
1: Inggih berkateng kita pinanggih malih wonten ing ati coro punika lan kita badhe panggihan dumugi tabuh kaping 9 dalu. Menawi panjenengan ngersakaken sesambetan kalian kula kekalih utawi kalian kadang sanesipun saged telepon wonten ing telepon 83 3 6 1 1.
0: Nggih, utawi bilih lumantar WhatsApp niku wonten ing nomor 08 1 7 0 6. Inggih para kadang ing dalu menika raosipun pingah sanget mbok pilih penyanan sami saged sesarengan wonten ing ati suara langin ing ratri menika ngantos purno mangke. Pramila enggal semoga kita pirengaken kekidungan ingkang sampun sumadyo kagem pambuka ati cara punika.

0: ngomongke.
1: Ngomongke. Disambati omong, gitu. Terus dadi wakil. Kan? Kuwi talange ngomong, wakile ngomong. Utawa disambat ngomong utawa maca ngomong. Kuwi dadi talange ngatur.
0: Terus nek ngene iki ngomong dhewe.
1: Ini iki ngomong dhewe. Ki mau apa, Pak? Moderator talange ngatur. Moderator iki basa Jawane apa?
0: Moderator itu basa Jawane ya sing ngatur acara kaya MC ngono ya.
1: Iya. Anu pranata cara, makane pranata cara. Sugeng dalu.
2: Dalu Bu
1: Ani bagi dia. Nggih, Bu Rini sugeng dalu.
0: Sehat Ibu.
2: Puji Gusti pandonga panjenengan.
1: Nggih. Malam Minggu.
2: Malam Minggu. Acara dikawan saja.
1: Nggih.
2: Jenengan kekalih nggih sehat to.
1: Puji Gusti sehat ugi. Neng rada kesel. Saya. Nggih.
2: Saya niku sedaya wong.
1: Lumrah nggih.
2: Tilep mawon nggih saya kok.
1: Nah, niku. Saya, Pak.
0: Saya atau kamu?
1: Saya kamu. Turu bae kesel lho, Pak. Apa meneh ora? Nyambut gawe.
2: Napa nyambut damai saya wonten hasilipun.
0: Tilem rak
2: wonten hasilipun.
0: Wonten.
1: Wonten, Bu.
0: Wonten, Bu. Hasilipun tilem niku sehat.
1: Ngelerem ke pikir.
2: Ada promosinya itu sehat.
1: Nggih.
2: Tilem.
1: Oh, ngaten. Nek gur tur atur tok ya malah dadi ora sehat sih gitu.
2: Nggih, saya.
1: Nggih. Nggih, monggo mboten badhe nganu atur salam kagem kadang
2: saya. Salam kagem atur sedoyo ke mawon ingkang midhangetaken dalu menika.
0: Oh, nggih.
2: Pak Lasteo, Pak Agus. Adanya Unggun. Hidayanti, Bu Katrin, Bu Marta, lan sana-sana
1: pun. Yeah.
2: Oh, Bu Widodo, Bu Samsi.
0: Yeah.
2: Sugeng dalu, matur nuwun, salam-salamipun.
1: Yeah.
2: Pasti berkahi kita saya. Matur nuwun, shalom.
1: Shalom, Bu. Nah, Bu Rini nomor siji.
0: Nomor 1.
1: Monggo salah sengipun sak wingkingipun Bu Rini mbok bilih badhe kintun salam. Nah, kita langi akur talange atur.
0: Moderator.
1: Pranatacara. Lah pranatacara. Nggih. Monggo. Ya, Pak. Nek biasane. Pria iki. Nek diaturi iki malah mendel kabeh.
0: Heeh, terus
1: kudune
0: jarke wae.
1: Yo, piye yo? Lah, engko nek dijarke kok ora di, kok ora di sapa? Nah, kuwi wis jenenge ngepoke banget. Iya.
0: Iya. Ya, nek menungso kuwi panjen kawit mbiyen kok bu ngewohke. Kaya winginane sing di rembug awake dhewe kuwi. Lah wong kerupuk bakal dijer tuku kerupuk tugel sithik ora gelem.
1: Iya diwodo ya, Pak.
0: Heeh, diwodo. Diregani sak bungkus 6.000. Kerupuk tugel kok kadol 6.000. 3.000.
1: Basis mentok, Pak.
0: Terus apa jenenge? Tuku Brambang. Tuku Brambang.
1: Cilik-cilik.
0: Brambang cilik-cilik mbok dol yuyu. Loh, lah mboten napa-napa to. Brambang cilik sak kilo piro? Kalih dosa apa? Oh, sak kilo kok 20, Bang. Brambang cilik-cilik wae. 12.000. Padahal tekan omah to, Bu. Tekan omah Brambang iki ya dioceki diulek. Terus kerupuk mau gitu. Senajan to tugel iku ora ya diremuk to ya nek dicokot. Le nyokot wis ora kira-kira lho, Bu.
1: Wes iki sing dibahas ora krupuk iki lho.
0: Ngene, iki anu sing rumangsa monggo telepon. Sing mboten rumangsa monggo telepon lho.
1: Sing mboten rumangsa ya
0: protes mawon. Wah, iki Pak Gideon kelebuane iki anu.
1: Iki nyindir iki. Nyindir. Nggih, mboten nyindir menika pancen mekaten.
0: Nggih,
1: menungso angel. Angel.
0: Kados ingkang sampun nate kula aturaken wong salwangsul ki menawi diparingi udan jaluk panas, diparingi panas jaluk udan. Bareng diparingi udan campur panas malah miso.
1: Udan apa kuwi?
0: Udan apa kuwi?
1: Nggih, nggih, mekaten nika. Mbok bilih para kadang pamidang telangane ratri menika ngersakaken sesambetan kalian kadang sanesipun supados menika dalu menika regeng aten lho. Monggo. Nenek iki ora padha atur salam, bapak sik sing atur salam no.
0: Aku?
1: Kagem para
0: kadang.
1: Iyalah.
0: Ngene iki aku tak buka absen sik no. Tapi sing ora tahu gotang iki. Kuwi iki Mbak Kindarti. Mbak Kindarti sing pinarak ana ing Bedas.
1: Bedas Sugeng Dalu, Mbak Kinsa kalian Pak
0: Samuel. Lajeng Bumujiono nggih wonten ing Bedas. Bapak Taufan sak brayat nggih wonten ing Bedas. Aja lali, iki liyane iki ya do midhangetake terus busuk mah. Busuk mah ingkang pinarak wonten ing Taman Borobudur Sugeng Dalu busuk mah. Monggo Bu sampun dipun tenggo Bu Ani. lajeng Ibu Widodo, Bu Widodo iki ingkang pinarak wonten ing Tegal Sari. Terus iki Mas Lastio iki yo nanggone Tegal Sari iki tanggone Bu Widodo. Tanggone Mbah Carman
1: Barang.
0: Sugeng Dalu yang Telaga Sari sedoyo. Telaga Sari. Tegal Sari.
1: Tegal Sari.
0: Ya Telaga Sari iki Pak Agus.
1: Gitu, Pak Agus.
0: Agus biasane engko nek wis wayahe rampung gak telepon.
1: Sugeng Dalu Pak Agus, monggo. Ampun nenggo ngantos meh rampung.
0: Nah, terus Mas Koh Daniel Hongbun.
1: Mas Koh.
0: Mas Koh. Koh Daniel Hongbun. Biasanya iki ya langsung sat-set iki. Ajeng Bapak Handoko sampun sat sawetawis wedal. Mboten telepon nggih, monggo Bapak Handoko ingkang pinarak wonten ing Pasadena. Lajeng Buning kados pundi pawartanipun Buning? Monggo Buning menawi ngersakaken badhe kinten salam utawi ngasakan pepujen.
1: Monggo.
0: Ibu Mujianto wonten ing Poncol. Lajeng Mas Andre kalian Mbak Sari ugi wonten ing Poncol Magesen nggih.
1: Magesen nggih.
0: Nggih. Lajeng Bu Nyoman ugi wonten ing Borobudur lan Mbak Yu Menuk. Mbak Nuk iki tanggane Pak Agus ing Telaga Sari.
1: Sapa meneh?
0: Bapak Ibu Purwadi wonten ing Graha Mukti. Iki kendel terus ning midang ngetake nggih. Sugeng Dalu Bapak Purwadi lajeng Mbak Diah Ayu wonten ing Bukit Kencana Tembalang. Ya sementara aku sik sing tak eling-eling kuwi.
1: Oh ngono. Ya wis engko dieling-eling meneh. Iki mirengake kegitungan sik karo ngombe
0: wedang.
1: Wedang kopi.

0: monggo ingkang sampun sumadhi mbok bilih ngersakaken sesambetan kalian kadang sanes ing acara lelanganing ratri dalu menika. Ya tengono ta, Pak? Ya ben regeng meneh ngono.
1: Nggih, monggo kadang para kadang ingkang samangke nembe layah-layah utawi slonjur.
0: Nggih. Panjenengan ya saya, Pak. Iki dino setu, ngerak yo akeh uga sing isih makarya. Akeh uga sing enekke kegiatan kaya mau apa? Acara reuni lan liyane kuwi ya.
1: Iki lagi usum, Bu.
0: Heeh. Ning dinti kok reuni? Rong dino leonine telunggun.
1: Reuni. Retret kebaktian Pat. Dan
0: temu kangen.
1: Temu kangen kan.
0: Ayo reuni temu kangen jenenge iki.
1: Piknik.
0: Wah.
1: Blonjo.
0: Ha. Kok padahal kuwi iki ngabeh ngentokke dhuwit lho, Pak.
1: Ha.
0: Ha, berarti ra yo dhuwite sik padha akeh to.
1: Iya. Kondisi koyo ngene wae sik kagungan dhuwit
0: ya. Iya. Ya, bersyukur, Pak, nek isih padha iso menikmati ra. Iso menikmati refreshing, ketemu kanca-kanca, seneng-seneng. Yo isih apik neng kudu dieling mergo apa? Mengko ing ngarepe awake dhewe ki ora ngerti kaya apa kedadeane, terus ekonomi kepiye, njur kudu iso nata keuangan kulawarga rak ngono to, Pak.
1: Bener kuwi. Iya, dadi aja mergo ana dhuwit jur.
0: Yo, selunga-lunga yo.
1: Kaya Yang Bimo.
0: Nah, mumpung waduh lah kuwi sing ora oleh kuwi to, Pak. Mergo nek ajeneng aji mumpung kuwi tegese kan nek ana kuwi kabeh diayahi. Nah, bar ngono. Ora nek bopo.
1: Iya, tegese panjen urip kuwi kudu ati-ati. Kudu pinter-pinter anggone mikir,
0: ngatur
1: lan pinter ambil keputusan. Ya, mikir termasuk ngatur ya, Bu. Inggih para kadang. Kok pilih panjenengan samangke nembe kados kula niku.
0: Kados kula sing kepiye?
1: Kados kula niku nembe pikirane iki bercabang-cabang.
0: Kuwi apa cabang?
1: Ayo, pikirane iki akeh ngono lho, sing dipikir akeh. Yo mikir kebutuhan rumah tangga.
0: Yo mikir
1: kebutuhan pribadi. Kebutuhan pasamuan, kebutuhan warga, kebutuhan anak buah.
0: Mikir gawean.
1: Gawean sing kudune bengi iki rampung. Kamu kok iku diganggu karo ndelalah kok baterene entek ya, Bu.
0: Yo kuwi sing jeneng apa ya? Nek kabeh sing diarepke awake dhewe, diarepke awake dhewe ki durung tentu kuwi mengkone ki iso keturutan to kedadian. Mula yo kudu siap siaga nek apa sing diarep-arep awake dhewe ki malah melenceng.
1: Ya kadang kala panjen iso dadi kaya ngono kuwi, Bu. Kadang kala awake dhewe wis nata. Samu barang ditata kanthi
0: permati.
1: Permati. Stiti. Ananging
0: tekan gone.
1: Durung nganti tekan gone.
0: Durung tekan gone. Seminggu. Seminggu.
1: Tegese apa? Tegese iki awake dhewe iki sik dadi menungsa, dadi ora iso mengambil keputusan sendiri sing keputusan kuwi 100% bener. Ya, terus yen bener kan berarti iki bakal iso diayahi lan kabeh kuwi lancar ngono lho, Bu. Nah, mula yen awake dhewe isih kaya ngono kuwi kudune kelingan. Yen awake dhewe kudune duwe keputusan sing bener. Ya kuwi gandul Gusti.
0: Ya, kumantung marang Gusti.
1: Kumantung marang Gusti. Kadang kala ora ngene, Bu. Paribasané iki duwe momotan abot disangga dhewe. Dadi ilustrasine iki sederhana. Ana wong sing gawa beras 20 kilo.
0: Iya, njur saiki ana sing telepon.
1: Ana sing telepon.
0: Sugeng dalu.
2: Sugeng dalu.
0: Oh,
1: inggih.
0: Agus.
2: Dipun pawartosipun.
1: Pawartosipun sae.
0: Puji Gusti.
1: Puji Gusti, panjenengan kados pundi?
2: Puji Gusti sehat.
1: Nggih, menika nembe wonten pundi?
2: Non Selonjor.
1: Oh, Selonjor.
0: Enak ya, Pak.
1: Selonjor.
0: Wis Selonjor.
1: Ning ana to mboten menggalih ingkang bercabang-cabang kados kula nggih.
2: Dengan panitia. Kalau
1: nopo,
2: kapan
1: nih? Oh, sampun kalau wingi, dumugi dinten niki wau, lajeng
0: niki wau wonten
1: malih, terus ngejang wonten malih, ngoten nggih.
2: Sibuk wae.
0: Sibuk ning yo.
2: Entuk apa? Pripun?
1: Pertanyaane
2: mumun mugah.
1: Oh, dereng.
0: Niko wonten pundi kok? Biasane WA bareng ku ya ora ono iki, Pak.
1: Iki mboten kinten WA iki.
0: Dalu kodene rong bun.
1: Iki dipun Pak.
2: Biasane.
0: Nggih.
2: Pak Andoko mutang
0: nggih. Nggih, Pak Andoko iki sampun tang. Oh, Mas Rebus iki sampun tang mboten.
1: Nggih. Buning, Bu Widodo. Kalau wau ingkang sepisanan Bu Rini.
2: Burini,
1: yeah.
2: Pendalu Burini.
1: Okay. Yeah,
0: iya, monggo menarik kita salam. Mana apa, Pak?
2: Gusti gendong aku.
0: Gusti gendong aku, nje.
2: Bukan mumet.
1: Ingatan
2: mawon, sugeng dalu, matur nuwun.
0: Matur nuwun, Gusti berkahi. Salam. Sinti.
1: Tak terus ke mau. Ana wong sing gawa beras 20 kilo di panggul nang pundak. Mlakune adoh. Nah, terus njur ana koncone numpak sepeda motor. Terus ditawani, "Mas, monggo sareng kula." "Oh nggih." Nah, matur nuwun terus bonceng, Bu. Bonceng nanging berase ora disalehke. Tetep di
0: panggul.
1: Panggul.
0: Dadi di panggul ning ndur motor.
1: Nang ndur motor ning dipanggul, tegese kan ya bebane sik ajek. Wong ora disalehke. Ya mung bakal tekan nggone wae luwih cepet ngono. Kudune. Yen wis kaya ngono kuwi iki berase ya wis berase salehke ngarepe apa nang burine sing boncengke terus ngamplok wis pasrah tekan gune. Kadang-kadang ki awake dhewe ki ya kaya mau yen mau iki awake dhewe ngrembug menungso iki pancen senengane rewel ya to. Njaluk iki ya diwetari iki.
0: Rewel.
1: Rewel. Ya senengane rewel. Nah, jur bareng ditawani kilo ayo melu aku melu kok nggih kula melu ya maline bebane sik digowo kudune ra arep ngono yen awake dhewe iki
0: disalahke
1: iya maca nang gone Matius pasal 11 ayate antarane 20 nganti tekan 30 Ibu kuwi apa ya Ibu aku ora nggowo apa-apa lagi. Kuwi Gusti iki dawuh. Eh, mreneo kowe kang padha kamomotan. Nggonen pasanganku, mergo pasanganku iki enteng tur kepenak. Uripmu bakal nemu kamulyan. Intine kaya ngono, Bu. Nek basa Indonesia apal aku. marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat.
0: Aku, ya,
1: aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulahku yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Tegese iki Gusti iki wis duwe pasangan beban sing dinggo awake dhewe sing ora bakal ngluwi.
0: Wis diukur ngono
1: ta. Wis diukur karo Gusti. Ukurane alat ukurane ukure apa nek ana sing tekan ngono. Kadang-kadang ana wong nek sing ora nganggo data iki kan moh, Bu. Alat ukurnya apa? Ayo alat ukure ya suka-sukanya Tuhan no. Ya, sakersane Gusti ya mergo sing kagungan kuasa iki Gusti ya, ya kudune manut karo dawuhe Gusti.
0: Ya wis to, Pak.
1: Yen manut Gusti.
0: Ya.
1: Gelem nganggo pasangane Gusti iki ya enteng.
0: Iya. Iya,
1: ngono.
0: Dadi iki awake dhewe nunggu digendong Gusti.
1: Nunggu digendong Gusti.